0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Dak je uvati da velo do bonjuk bira David Balija u nekal bijat al džurnata se na temperatura olja hafna të tla alt minja u tletina të nzir al sitta vërshu i në partimin e kërrih li kom të i varja bej forsa të nejnë ka forsa të lida se na UV index olja u kolë lume UV index të disa diferi ara le të fse blu al hafna u hafna samblok bonjuk.
0: You're listening to David Malia 10 till

Material Lovers, Jana Spyro, for Energy 7 Bay, David Valley, Jon Eka, Little Orsenar, Lepin Samatia, e Lita Day, e mirë gjurnata zej, da mosu lëgjë ma shtajtet nejnë, fajt por se uja, a do kemi atë del weekend, bërë forës anë dhe bëzon dhe këllë gjurnata fejnë bëna, dhe mund bat bajt lërë, ba, dhe gjë edhe në nështri al weekend, dhe mbat lita, e Lita, mu vërqim të aftu dhe të menë, që hej, bare sa shqive, ma din, kip gji, kip të krea u e Lita, e në nështi e në kërnda. E me kom dhe dalvat, ma we have dhe dalvat, e kun gjo a pais na al Summer Days, Calvin Harris, one cut throwback to Lily Allen Jane.

Jones dhe Mnik, hey, where did you go? Fobe u lbira ahkan na programmi hor ta Homegrown ma Jake Fjad në kamentella uftit ta klip fo social media ta në Instagram e 97 Bay official fej kenna lil Jasmine kelmer na rektar duar il vjaċ ta xafil muzika man kamen mendu rebhete muzika mur ta wallu issa stess għal edifem na rektar e xin nitamel i palissa

0: vëllon të më flistë të skejna Al programme horë të mid morning E lërë bë fësër gjëmon E ke bëllë mosër mosë në bëdëvno Orbu aftar vicina të dakil weekend Ciao, ciao
1: Il premju all'arti regjamana Zur Arts Council do të nëti Al-aktar informacioni U biex ti sottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in-store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Bay weather.
5: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nisoħu lissa f'tim bellezza dejjem minn heatwave oħra wkoll lanqas biss tis-support ta' mill 5 minuti fuq barra tal-biża bħalissa. Bl-ogħla waħda llum ser tkun qed titla' għal 39 grad u l-lejla mbagħad tinżel għal 26 biss.
6: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Jo, dhe me Lik Bardhan, Shrek, Sli, Anna, Palissa, Sa, Esa, Dumar, Neshtiri, Shpero, Të Tëpon, Malla, Uar, Bajtana, Alwa, Bejs, Të Fort. Jek for si në të të lift që haja, që kjen lesë të kolla, dhe da këli gjenër hatë li adha, bej.com, dhe nëmti, slash Të Fort, e ne kësi ba kolla, a gjornatë me në